Түүний сэтгэлийн бодлыгоо зан өдөр сүнгүй шанхуу да юу бидрэ ширмэг аа. Иванос эши тэр гадрыр болвол да ширги илсад. Хорш ширги илдэж амшалын шоглоолаад адаа тэр үйсуд шинягин гадрыр ширг болосрол солашуи. Чаа. 신약인가들산후기알았 루브이 들어서 이글어바르지 이글어바이르지 구노 닷노 니엘라 끈소호 닷고야 우리 그린 사라 아스탄발와